0: Nay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daot ang epekto. Kung masubrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masubrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Mayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA ng hatod sa Kanami Marketing. Kay nasayad na kita nga lawas lang gud atong puhunan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak, dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnosa sa doktor nga diabetic ng usa ka tawo, dun nagay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, moabot man gyud ng panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman na gikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka akanang gusto ka ng soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya kay limitado raman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasood sa lawas. Wa pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gyud kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim ng makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni permente ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Timani mga higala ha nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom og mga tableta na maka-experience gud og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatuma ka, unya nagaturok ka og insulin, usahay mo inom kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga hubog ba ni o niubos ang imong blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayong nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay duna kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya gisagulan pagyod sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Dunay mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsa mang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta importante kaayo nga imnon gyud sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung mapalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa magibago ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang nakabalo. Kung unsa imong gibati, busa likayan nimo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni ana, busa kontrola imong kaugalingon. Kami diri amo lamong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule hilabi na kung nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tung lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lami nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise, kanang healthy foods ang imong ginakaon o imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala. Paspas ang epekto ni ana kung imo ka nang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaron mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo nimong iapil ang Serpentina Plus Herbal Capsule, unya kanunaya pagmonitor ang imong blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City.
0: dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higalabot, yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na ni ining diabetes. Busa, ayaw pasagdi imong kaligkaw galingon, ang pingi kini, kailangan mo sagad ang atong puhunan. Himuon mo ang healthy lifestyle, unya, apili sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line, abri kini kanimo. Ang atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kang salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyo atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang serpentina plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang serpentina plus. Naa na karon sa mga butika.

makatabato tapad sa RCBC o East West Bank. O matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5.

Igala sa laray karon sa atong mga balida karong buntaga. Naon nato pag latid kaninyo gining ang mga taho gikan sa atong mga balidang international hangtod na sa atong mga balidang nasudnon karong buntaga. Sa atong balitang international, dili mo sa 14 ka mga bata ang namatay, samtang 5 pa ang nangaangol, human nga midahili ang bubong sa Osaka Tutorial Center dito sa lungsod sa Lahore. Sidakang bahin dito sa Pakistan kagahapong adlaw, gikumpirma kana sa mga opisyal sa lungsod ang maong mga namatay o gikan ayon nga usa ka magtutudlo usab ang naangol. Nasayran nga anaa sa 4 hangtod 12 anyos nga mga bata ang mga bikimang namatay. Padayon karon nga ginatambalan usab sabay tambalanan ang mga nangaangol. Duha ka tawo ang naaresto sa mga otoridad galambigin sa maong insidente. Padayon pa usab nga nagapakailap karong ebidensya nga nahausab sa natabuan sa maong krimen. Nagpadayag usab og pagiramay si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharifa sa mga pamilya sa mga bigima og nagmando sa dayong paghatag og tabang medikal sa mga naangol. Sigon sa opisyal nga ilang ipatuman ang transparent and bias og immediate investigation aron nga mapunting ang responsable sa maong insidente. Nasayran nga sagad nga gahagsa ang mga building dito sa Pakistan tungod sa huyang nga safety standards og substandard nga mga materyales sa construction. Niadto nga nakarabay nga tuig 27 ka tawo usab ang namatay sa pagkahagsa sa usa ka building dito sa lungsod sa Karachi. Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Sa atong mga balitang international, dito nga bahina sa Maya Africa, nagpahinomdom karon ang United Nations sa pupwedeng abot sa $3.6 billion ang mamahimong epekto ning kasamtangan sa Ebola outbreak sa ekonomiya sa Afghanistan o dito sa May Africa. Oga makahatag giniga pagkawala sa kabin kung kulang 328,000 ka mga trabaho kung dili dayon kini kapungan. Sigon sa UN kagahapong adlaw, ang pagkailap ni ining Bondibogyo strain sa Ebola ang wapay aprobado nga bakuna nga pupwedeng muhamtong sa usa ka halapad nga krisis. Sa tala sa gobyerno sa Democratic Republic of Congo, abot na sa 1,307 katawo ang natapdan ni inimong balatian. 377 ang namatay gikan sa pagdeklara sa outbreak ni atong Mayo 15. Adunay na patikosab nga bibila ka mga kaso sa Uganda samtang nagpahinumdom ang mga eksperto nga pupwede bang mukatag ang maong virus sa mga sikbit ng mga nasud sama sa South Sudan. Alas 5:23 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga. Abo sa 6 katawo ang namatay usab human ang usa ka pagpamusil sa Youth Welfare Center dito sa lungsod sa Estrada, Germany. Naitabo ang pagpamusil bandang alas 12 dias sa udto sa Dunkerstray. Sa kasagpang bahin sa Hamburg, sigon sa ilang otoridad, lakip sa mga namatay ang 4 ka babaeng 2 ka lalaki nga pulos na nasa hingkod ang panoigon. Ang usa sa mga bigima ang namatay samtang ginatambalan sabay tambalanan. Sa atong balitang nasunod karong buntaga, gikun din na sa Historical Advocacy Group nga Project Gunita ang pagtambong ni Senator Amy Marcos sa ginbergayan nga rally sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument kagahapong adlaw nga gitawag ni ining usa ka historical perversion oga insulto sa mga biktima sa diktadorya sa Mipanaw nga si Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa gipanugwa nga pamahayag, gikan na ni Project Gunita co-founder Carl Patrick Suyat nga magtambong sa senador sa maong panagtigom ang usa ka pangyatak nga nasa paghinumdom ni Archimedes Trajano o uban pang mga biktima nga mga ungan ha sa paglapas sa tawhanong katungod ni atong panahon sa iyang amahan. Gibalikan usab ni Suyat ang pagpatay kang Trajano ni atong 1977 humana ni ining gi-question ang pagpamuno ni gi-question ang pagpamuno sa kanhing diktador. Gikan na yun na usaba sa maong opisyal malampuson nga gipadaog ni Trajano ang gipasangat nga civil case sa batok ngadto usaba sa pamilya Marcos o uban pang mga akusado sa usa ka federal court dito sa Hawaii.
Samtang nga duga nga sa ato nga mga balita nga nasunod karong buntaga, giatasan karon sa Metropolitan Manila Development Authority at Chairman Attorney Don Artes ang dayong nga pagtuwa o nga paghatag sa tiket sa mga sakyanang illegal nga nakaparada sa EDSA White Plains sa Avenue dungan ang ginbinagay nga halaman nga protesta sa Iglesia ni Cristo adol sa EDSA People Power Monument nagsugod kagahapon adawa. Sigon sa MMDA, gipinagay ng operasyon sa pagigtambayayo sa Philippine National Police o guban pang mga ahensya aron nga mapabilin ng kahapsay o maklikayan na ang guot nga dagan sa trapiko. Gipaday ko sab sa ahensya nga naka-active na ang ilang emergency operations center aron nga masiguro ang paspas nga koordinasyon o pagtubag sa bisan unsang sitwasyon. May kalambigitan sa maong panagtigom gawa sa